0: ئېيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قېيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈپ ئېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قېيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈپ ئېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 13:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلاما نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
2: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
2: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
4: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
5: سائەت 20:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
6: سائەت 22:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
7: بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
8: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
9: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
7: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
10: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
7: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
10: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
7: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13

0: ئىللىبېيىپ ئىشلىگەنسېرى مېھىر مۇھەببىتى شۇنچە چوڭقۇرلاشتى.
1: تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندى، پايدا قولغا يەتكۈزۈلدى، ئىللىقلىق قەلبلەرگە يەتكۈزۈلدى. كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادى زورىيىپ، پايدا پۇقرالارغا تارقىتىپ بېرىلدى. خان ئېرىق كەنتى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ يول ياساپ، ئېرىق ئۆستەڭلەرنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئەخلەت پونكىتى قۇرۇپ، ئولتۇراقلىشىش مۇھىتىنى زور دەرىجىدە ياخشىلىدى. كادىرلار دائىملاشقان ھالدا ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىپ، ياشانغانلار ۋە قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەرنى يوقلىدى. قىشتا كۆمۈر، ئادەتتە گۈرۈچ، ئۇن، ياغ يەتكۈزۈپ بەردى. 2025 يىلى ۋە 2026 يىلى كەنت ئۇدا 2 يىل كەنت ئاھالىلىرىگە پايدا تەقسىملەپ، ئايرىم ئايرىم ھالدا 267 مىڭ يۈەن ۋە 320 مىڭ يۈەن تارقاتتى.
0: ئەنۋەر سۇبھاج مۇنداق دېدى: كۆپچىلىككە پارتىيەگە ئەگەشسە، كوللېكتىپقا ئەگەشسە، كۈنلىرىنىڭ بارغانسېرى ياخشىلانغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇردۇق.
1: مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى يانچۇقنى تۇڭبايتىپلا قالماي، يەنە مېڭىنى بېيىتتى. كەنتتە پاراۋۇز مەيدانى، مەدەنىيەت كارىدورى، پۇقرالار چوڭ سەھنىسى قۇرۇلۇپ، يېڭى دەۋر مەدەنىيلىك ئەمەلىيىتى پونكىتىغا تايىنىپ، ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى قويۇش، تەنتەربىيە پائالىيىتى، سائەت 6:30 كىچىك دەرسخانا، كىتاب ئوقۇشتىن بەھرىلىنىش يىغىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇلدى. پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى ھەقسىز كېسەل كۆردى، چاچ ياسىدى، زىددىيەتلەرنى مۇرەسسە قىلدى، قانۇن بىلىملىرىنى چۈشەندۈردى.
0: بولۇپمۇ لاۋ تىيە ئانار دانىس مۇلازىمەت پونكىتى جىددىي ئىشنى دەرھال بېجىرىش، قىيىن ئىشنى ياردەم قىلىپ بېجىرىش، غەم قىلغان ئىشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بېجىرىش، ئارزۇ قىلغان ئىشنى كۆڭۈل قويۇپ بېجىرىشتە چىڭ تۇردى. يېقىنقى بىر يىلدىن بۇيان ئاممىنىڭ 170 ئارتۇق قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشقا ياردەم بېرىپ، زىددىيەت ماجىرادىن 24 ھەل قىلدى. ئاممىنىڭ رازى بولۇش دەرىجىسى 100%گە يەتتى.
1: بۈگۈنكى كۈندە خان يېرىق كەنتىدە قوشنىلارى ئىناق ئۆتىدۇ، بىرەر ئىشقا يولۇققاندا مەسلىھەتلىشىدۇ، ئۆز ئارا ياردەم بېرىدۇ. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تامغا ئېسىلغان لوزۇنكى بولماستىن، بەلكى پۇقرالارنىڭ قەلبىگە ھەقىقىي ئورناپ كەتتى.

0: باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئىختىساسلىقلارنى ئەۋەتىپ، تېخنىكا، مۇلازىمەت قاتارلىق بايلىقلارنى ئاساس قاتلامغا چۈشۈرۈشنى ئىلگىرى سۈردى. نۆۋەتتە گۈيجۇ ئۆلكىسىدىكى ناھىيە تەۋەسىدە ئاساس قاتلامدا داۋالىنىش نىسبىتى 90%-تىن يۇقىرى بولدى. خەلق تۇرمۇشىدا كىچىك ئىش يوق، پۇقرالارنىڭ چوڭ كىچىك ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك. بۇ يىل مەملىكەت بويىچە ئادەتتىكى ئاممىۋى خامچوت چىقىمىنىڭ كۆلىمى تۇنجى قېتىم 30 تىرىليون يۈەندىن ئاشتى. مائارىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، سەيە، ساغلاملىق، تۇرالغۇ كاپالىتىدىن ئىبارەت تۆت تۈرلۈك چىقىم جەمئىي 12 تىرىليون 400 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، خەلق تۇرمۇشىنىڭ 15-5 يىللىق بەخت كارتىنىسى ئاستا ئاستا نامايان بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن 6 ئاينىڭ 15 كۈنى ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى كۈچەيتىپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى باش تېما قىلىپ، 20 قېتىم مەخسۇس تېمىدا ئۆگىنىش قىلدى. گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ ئۆگىنىشكە رىياسەتچىلىك قىلغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش توغرىسىدىكى مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئالاقىدار تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار تۈزۈمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەسى روشەن، ئۈستۈنلۈكتىن ئۆزئارا پايدىلىنىدىغان، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىدىغان دۆلەت زېمىن بوشلۇقىنى ئېچىش، قوغداش يېڭى ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، رايونلارنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، زور ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. جۇڭگو پەللە ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى: جۇڭگو پەللە ئاكادېمىيەسى جۇغراپىيە ئىلمى ۋە بايلىق تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى فەنجىيە چۈشەندۈرۈش بەدى. گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىلىرىدىن خېلىفېڭ، ليۇگوجۇڭ، دۆلەت كومىسسارى شىنيىچىن پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى. لىچاڭ چۈشەندۈرۈش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلىگە قەدەم قويدۇق. يېڭى ۋەزىيەت ۋە ۋەزىپە ئالدىدا ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنىڭ ئۇللۇق رولى، ئومۇمىيلىق تەسىرىنى چوڭقۇر تونۇپ، ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى مىق قېقىش روھى بىلەن چىڭ تۇتۇش كېرەك. لىچاڭ مۇنداق دېدى: دىققەتنى گەۋدىلىك زىددىيەتلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنىڭ ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلىشىشىگە تېخىمۇ زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلارغا ئايرىشنى ئەلالاشتۇرۇپ، بوشلۇقنى تۈزەشنىڭ تېخىمۇ دەل جايىدا ئىنچىكە بولۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك ئېھتىياجى ۋە يەرلىكنىڭ تەرەققىيات شارائىتىدىكى ئۆزگىرىشنى تولۇق نەزەرگە ئېلىپ، ئىلمىي باھالاش ئاساسىدا ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك ئورنىنى ھەرىكەتچان تەڭشەش كېرەك. ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلارغا ماس كېلىدىغان سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئوخشاش بولمىغان رايونلارنى پەرقلىق ماسلىشىپ تەرەققىي قىلىشقا يېتەكلەش كېرەك. لىچاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئوخشاش بولمىغان دۆلەت ستراتېگىيەسىدە ئايدىڭلاشتۇرۇلغان بوشلۇق تەرەققىيات ئەندىزىسى، رايون فۇنكسىيەسى ۋە يولغا قويۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى سىستېمىلىق رەتلەپ، ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسى بىلەن دۆلەتنىڭ باشقا مۇھىم ستراتېگىيەسىنىڭ ماس قاتلىنىشىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئاساسىي گەۋدىلىك فۇنكسىيەلىك رايونلار ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش ھەر قايسى تەرەپلەرگە چېتىلىدۇ. ستراتېگىيەنى يولغا قويۇش مېخانىزمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تارماقلار ۋە رايونلارنىڭ ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، خىزمەتتە بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈش كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ 6 ئاينىڭ 15 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن كېلىشىۋالغىنى بويىچە ۋيېتنام زۇڭلىسى لى مىڭشىڭ بىلەن تېلېفونلاشتى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل 4 ئايدا باش شۇجى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ، باش شۇجى، دۆلەت رەئىسى تولان بىلەن ئۇچرىشىپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيىلىك ستراتېگىيىلىك

0: ئۆستۈرۈش، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتىكى يېڭىلىق يارىتىش تەدبىرى. بۇنىڭدا ئامما كۆرسىتىش، ۋەكىللەر بېكىتىش، ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىش، خەلق قۇرۇلتىيى تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت يىپ خالقلىق ئەندىزە بويىچە خەلق تۇرمۇشى تۈرلىرى كەڭ دائىرىدە توپلاش، تاللاپ دەلىللەش، خەلق قۇرۇلتىيىدا ئاۋازغا قويۇشتىن تەشكىللەپ يولغا قويۇش، نازارەت قىلىپ باھالاشقىچە بولغان پۈتۈن جەرياندا ئاشكارا بولۇپ، ئەل رايى تولۇق قوبۇل قىلىنىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئىش قىلىشى بىلەن ئاممىنىڭ ئارزۇسىنى دەل جايىدا تۇتاشتۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىنىپ، خەلق تۇرمۇشىغا دائىر ھەر بىر ئەمەلىي ئىش پۇقرالارنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بېجىرىلدى. ھەر بىر تەكلىپ ئەل قەلبىنى مۇجەسسەملىدى. ھەر بىر تۈر خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزدى. سانجىخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ، خەلقنىڭ ساداسىغا قۇلاق سېلىپ، خەلق رايىنى ئىنكاس قىلىپ، تۈرلەرنى پىلانلاش، ئىلگىرى سۈرۈش، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش ھالقىلىرىدا مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىپ، پارتكوم ھۆكۈمەت بىلەن خەلق ئاممىسىنىڭ رىشتىنى تۇتاشتۇرىدىغان مۇستەھكەم كۆۋرۈككە ئايلاندى.
1: ئاچالدا ئانار گۈلى ئېچىلدى. چىڭ شۇجى قايتىپ كەلدى. 70 ياشتىن ئاشقان ھوشۇر ئۆمەر يىراقتىن تونۇش سىمانى كۆرۈپ، تېز قەدەم بىلەن ئالدىغا چىقىپ، ئىككى قولى بىلەن چىڭپىڭنىڭ قولىنى چىڭ سىقتى. ئۇنىڭ كۆزلىرى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى كۆرگەندىكى خۇشاللىق بىلەن تولغان ئىدى. قەشقەر ۋىلايىتى كونا شەھەر ناھىيەلىك سىياسىي كېڭەش پارتى گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، 3 دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى چىڭپىڭ 5 ئاينىڭ 22 كۈنى ئاپتوموبىل بىلەن قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسى ئوپال بازىرى ئاچال كەنتىگە باردى. ئاپتوموبىلنىڭ كەينى ساندۇقىدا گۈرۈچ، ياغ، مېۋە چېۋىلەر لىق قاچىلانغان ئىدى. قۇربان ھېيت يېتىپ كېلىش پەيتىدە چىڭپىڭ ئاچال كەنتىدىكى تۇغقانلىرىنى يوقلاپ كەلگەن ئىدى. بۇنىڭدىن 21 يىل ئىلگىرى چىڭپىڭ كەسىپ ئالماشتۇرغاندىن كېيىن ئاچال كەنتىدە كەنت پارتىيە ياچايكىسىنىڭ شۇجىسى بولغان. شۇنىڭدىن باشلاپ ئاچال كەنتىدىكى دېھقانلار بىلەن چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتقان. چىڭپىڭ بىلەن ھوشۇر ئۆمەرنىڭ دوستلۇق رىشتىسى بوۋاينىڭ بىر قېتىملىق قاتتىق ئاغرىپ يېتىپ قېلىشى بىلەن باغلانغان. بىر يىلى چىڭپىڭ يېزىدا يىغىن ئېچىۋاتقاندا ھوشۇر ئۆمەرنىڭ تۇيۇقسىز يۈرەك كېسىلى قوزغالغانلىقىنى ئاڭلاپ، دەرھال ئاپتوموبىل بىلەن كەنتكە بېرىپ، قۇتقۇزۇش ئاپتوموبىلىنى چاقىرىپ، ھوشۇر ئۆمەرنى جىددىي دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ قۇتقۇزدى ھەم 4000 يۈەندىن ئارتۇق ئوپراتسىيە ھەققىنى تۆلىدى. ھوشۇر ئۆمەرنىڭ سالامەتلىكى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن مىننەتدارلىق بىلەن چىڭپىڭنى شاپائەتچىم دەپ ئاتىدى. چىڭپىڭ بولسا، بىز قان قېرىنداش تۇغقان دەپ جاۋاب قايتۇردى. ئەينى يىلنىڭ بېشىدا ئاچال كەنتىگە بارغان چىڭپىڭ كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىدا ئۆز يالغۇز تۇراتتى. خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا دائىم ۋاقتىدا تاماق يېيەلمەي قالاتتى. ئەينى چاغدا كەنتنىڭ ئاياللار مۇدىرى بولغان زورخان ئابدۇللا بۇنى كۆرۈپ، كۆڭلىگە پۈكۈپ، دائىم ئۇنىڭغا ئىسسىق نان ئاپىرىپ بېرىپ، تاماق تەييارلاپ بېرەتتى. باشقا يۇرتداشلارنىڭ ئۆيىدە ياخشى يېمەكلىكلەر بولسىمۇ، ئۇنىڭغا بىر قاچا ئەكېلىپ بېرىشنى ئۇنتۇپ قالمايتتى. بۇ يۇرتىدىن ئايرىلىپ ئاچال كەنتىگە تۇنجى قېتىم بارغان چىڭپىڭنى ئىللىقلىققا چۆمدۈرگەن ئىدى. چىڭپىڭ بۇنىڭدىن ئىنتايىن مىننەتدار بولۇپ، يۇرتداشلارنىڭ مېھىر شەپقىتىنى ئېسىدە چىڭ ساقلاپ كەلگەن ئىدى. بىر قېتىملىق ۋەقەدە زورخان ئابدۇللانىڭ چوڭ ئوغلى تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كەتتى. بۇ غايەت زور زەربىدىن ئۇ ئۆزىنى يوقىتىپ قويغان ئىدى. شۇ كۈنلەردە چىڭپىڭ زورخان ئابدۇللانىڭ يۆلەنچۈكىگە ئايلاندى. چىڭپىڭ ئائىلىنىڭ چوڭ كىچىك ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشقا ياردەملىشىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە زورخان موماينىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تۇرمۇشىدىن غەم قىلدى. زورخان موماينىڭ چوڭ ئوغلى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ئائىلىسىنىڭ كىرىمى ئۈزۈلۈپ قالغان ئىدى. چىڭپىڭ بۇنى كۆرۈپ ياردەم بېرىشنى كۆڭلىگە پۈكتى. ئۇنىڭ ياردىمىدە زورخان ئابدۇللانىڭ كىچىك ئوغلى رۇستەم ھوشۇر Dungan'ga işligili badi. O hayatı da tuncik etim yezidin çıkıp, nezer dairesini kengaytip, heli köp kırım kılıp, ailesinin iğir jükünü zimmisige aldı. Rustem Hoşor, Dungan'daki mezgilide Çınpin bilen koyuk alakını saklap geldi. Çınpin daim telefon berip, onun uyardaki hizmet turmuş ehvalini sorap durdu. Yani onunla terbiye berip, puhtı iş kılış, estaidil hizmet kılışını tapalap geldi. Çınpin'nin yardımı da Rustem Hoşor tez ösüp yetildi. O Dungan'da işlemçilik kılgan mezgilde, Karhanı'nın münevver hizmetçisi bolup bahalandı. Yani şerep bilen partiye gikirdi. Rustem Moşur yurtu kaytkandinkin, kent ahalı komitetinin mudurluk vazifesini ötep, Çınpin'ni ülge kılıp, her millet kent ahalisige köngül koyup mulazimet kıldı. Rustem Moşur minnettarlık bilen mundak dedi. Çın akam, hem akam, hem okutkuçum. Menin öz betilişim, Çın akamının yardımı ve təlim tərbiyesidin ayrılalmaydı. Köp yılladın bu yan Çınpin yurttaşlarının turmuşunu beytişka ızcıl küş çıkırıplı kalmay, pul iyanı kılıp okuşku yardım berişti çın oturup, ailesi de kıyınçılı kıba 16 okuguçi, okusuz kalgan balılağa davamlık yardım berip, her millet balılarının yezi kentlerden çıkıp, arzusunu emelgi aşırışıgı yardım bedi. Kalbinur imin bilen Şemşinur imin atsınıl, onun uzak müddet yardım kılgan okuguçileri. 2017 yılı atsınıl işkeylen Ali Mektepki öttü. Ama ailesi namrat bolgaçka, yukur okuş pulu bir aile kişilerini amalsız koygan idi. Çınpin ve onun ayalı ehvaldın haber tapkan dinkin, atsınıl işkeylenin okuş pulunu teşebbüskarlık bilen üstüge aldı. Çınpin'nin yeteklişi ve rıgbetlendirişi bilen, oğaz sınıl işkeylen, ela netici bilen Ali Mektep'ni pütküzüp, hizmetki çıktı. Oğaz sınıl işkisi, tutuk dadısı Çınpin'ni tılgıylıp, tutuk dadan bolmağan bolsa, bizden bugünümüz bolmağan bolattı, dep minnettarlıkını ihbadılıdı. Açal kenti de Çınpin yeni nurgun işlanı kıldı. Tuğutluk ayaldın kan köp çıkıp kesse, ciddi doktorhanığı ilip berip, derhal yeniden 800 yuan pul çıkırıp, bimarının ailesikilerge bədi. İgi çaksız yaşangallarının öydün yamğuru ötüp ketkende, o 4000 yuan çıkırıp, öyün remont kılıp bədi. Yaşlarının igilik tikleşi kıyım bolsa, o öz yeniden 10000 yuandın artık pul çıkırıp, yardım kıldı. 20 net yıldın buyan, Çınpin Açal kentideki 50 netçe her millet ammağa halis yardım bedi. Özü cemi 320 yuandın artık meblağ çıkardı. Kent kadırdın, nayı organ kadırgıça Çınpin'nin vazifesi özgergen bolsa mı, lekin baştın ahır özgermigini onun Açal kentideki dikkalla bilen ornatkan çoğunkur dostluğu boldı. Çınpin debdebilik sözlerini kılmay, en addi herkiti bilen Açal kentideki her millet ammasının kalbini illetti. Bu onu Açal kentideki her millet ammasının tukkunuğa aylandırıp, köpçilik bilen onarının danıstek ziç uyuşturdu. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü seyipimizin diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
3: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
5: Cumhuriyetin qat götürüş için okuyman.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
3: Yaşlıkımız urğumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı. Siz aldığınızı mı alaysınız? Çekiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açdı.
6: Vurmamıqtın stanokçı. Tok yoludun zapçaslağıcı əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
3: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illatalaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

0: ئىلگىرىدىكى تەلەپلەرگە سىيلىشتۇرۇپ، ئۆز ھەرىكىتىنى ئاڭلىق قېلىپلاشتۇرۇپ، ئادىل رىقابەتلىشىدىغان بازار تەرتىپى ۋە ئۈچىنچى تەرەپنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، پاكىز تور بوشلۇقىنى قوغداش كېرەك. كېيىنكى قەدەمدە تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش تارماقلىرى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى توردا باھالاش پائالىيىتىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قانۇن بەلگىلىمىگە خىلاپ قىلمىشلارنى قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
1: مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇشىغا يەنىمۇ تۈرتكە بولۇپ، پۇقراۋى ئىگىلىكنىڭ ساغلام تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېقىندا ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ، بۈگۈندىن باشلاپ پۈتۈن ئاپتونوم رايونغا يۈزلەنگەن تىجارەت سودا مۇھىتىغا ئالاقىدار ئىلتىماس تەلەپ يىپ ئۇچى ھەم پىكىر تەكلىپلەرنى ئاشكارا توپلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بۇ قېتىمقى توپلاش دائىرىسى تۆۋەندىكى يەتتە چوڭ تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. جۈملىدىن بازار ئىجازىتى ۋە چېكىنىپ چىقىشقا توسقۇنلۇق قىلىش، ئادىل رىقابەتكە توسقۇنلۇق قىلىش، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ۋە مەمۇرىي ئۈنۈمگە تەسىر يەتكۈزۈش، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈش، ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشكە تەسىر يەتكۈزۈش، مەسىلەن پورتنىڭ تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر ۋە تىجارەت سودا مۇھىتى قۇرۇلۇشىغا تەسىر يەتكۈزىدىغان باشقا ئەھۋاللار. يەنە جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنىڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تىجارەت سودا مۇھىتى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا پىكىر تەكلىپ بېرىشنى قارشى ئالىدۇ.
0: تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرى ئاپتونوم رايوننىڭ بىر گەۋدىلەشكەن تور مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت سۇپىسىنىڭ تىجارەت سودا مۇھىتىغا ئالاقىدار ئىلتىماس تەلىپىنى ئىنكاس قىلىش مەخسۇس ئىستونى ئارقىلىق مەسىلىلەرنى ئىنكاس قىلسىمۇ بولىدۇ. بۇ مەخسۇس ئىستوندا كودنى ساۋما قىلىش ئارقىلىق ئەرز قىلىش ئىقتىدارى ماس قەدەمدە ئېچىلغان بولۇپ، ئابونېچىلار كودنى ساۋما قىلغاندىن كېيىن ئەسكەرتىش بويىچە ئىلتىماس تەلىپىنىڭ تۈرىنى تولدۇرسا، مەسىلىنى بايان قىلسا ھەمدە سۈرەت، ھۆججەت، ئۈنسىن قاتارلىق دەلىل ئىسپات ماتېرىياللىرىنى يوللىسا بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق بىلدۈردى. مەسىلە يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، جاھىل ئىللەتلەرنى كۈچەپ تۈگىتىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىمىز. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاخ تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
4: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى.

0: بىلىشنى باشلاشقا تەشكىللەپ، دېھقانلارنىڭ ئاشلىقنى سېتىپ چىقىرىش تۆۋەن چېكىنى ساقلايمىز. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان ئاشلىقنىڭ ئوزۇقلۇق ئاشلىق بازىرىغا كىرىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئالىمىز. ئاشلىققا كاپالەت قىلىدىغان قانۇن، ئاشلىق سېتىۋالىدىغان ئادەم، ئاشلىق سېتىۋالىدىغان پۇل، ئاشلىق ساقلايدىغان ئامبار، ئاشلىق توشۇيدىغان ئاپتوموبىل بولۇشنى چۆرىدەپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەيمىز. ئاپتونوم رايون بۇ يىل يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن 10 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق ئىناۋەتلىك قەرز مەبلىغىنى ئالدىن تەييارلاپ، سېتىۋېلىش مەبلىغى ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، پۇل ئاشلىقنى ساقلاشنى ئىشقا ئاشۇردى. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، بانكىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاۋ يۇڭشىڭ مۇنداق دېدى: ئىناۋەتلىك قەرز مەبلىغىنى ئالدىن تولۇق تەييارلاپ، 140 يېقىن يازلىق ئاشلىق كارخانىسىنى قوللىماقچى بولۇۋاتىمىز. يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش قەرز كەسپىنى بېجىرىشتە يېشىل يول ئېچىپ، تۈرلۈك ھەقنى كېمەيتىش، پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىش سىياسەتلىرىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ يۈكىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىپ، يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش مەبلىغى ئېھتىياجىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق ئاشلىق ۋە ئەشيا زاپىسى ئىدارىسى بۇنىڭدىن باشقا، يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش مەزگىلىدە يەنە بازار نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش تارماقلىرى بىلەن بىرلىشىپ، ئاق ھۆججەت بېرىش، ئاشلىق ساتقان پۇلنى نېسىگە قالدۇرۇش، دەرىجە ۋە باھانى تۆۋەنلىتىش قاتارلىق دېھقانلارنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان قىلمىشلارنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئاشلىق ساتقان ئاممىنى ئاشلىقنى ئازادە، خاتىرجەم سېتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش مەخسۇس ھەرىكىتىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت بىلەن كارخانىنىڭ قوش ياردەم پۇلىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىستېمالنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتتى. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى يېتەكچىلىك قىلغان جۇڭگودا سېتىۋېلىش، شىنجاڭدا ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھەم ئېتىبارلىق ئائىلە ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى بىلەن نەپىس تۇرمۇش يېڭىلاش بايرىمى يېقىندا ئۈرۈمچىدە باشلاندى. بۇ پائالىيەت ئەقلىي ئىقتىدارلىق يېڭى مەھسۇلاتلارنى تۇنجى قېتىم ئېلان قىلىش، تۇنجى قېتىم كۆرگەزمە قىلىش، يېشىل ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى كېڭەيتىش، كونا ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش قاتارلىق مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، مەھسۇلاتنى يېڭىلاش، كۆرۈنۈشنى ھېس قىلىش، ئېتىبار بېرىپ پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىش، خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت قىلىش پۈتۈن زەنجىرى تۇتاشتۇرۇلۇپ، شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئائىلە ئۈسكۈنىلىرى ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچى قويۇپ بېرىلدى. شىنجاڭ ۋوجيا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى دېڭ يەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئالتىنچى ئايدا بىرىنچى دەرىجىلىك ئېنېرگىيە تېجەش ئۈنۈمىگە ئىگە ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىگە 15% دۆلەت ياردەم پۇلى بېرىش پائالىيىتىگە قاتناشتۇق. زاۋۇت يەنە نۇرغۇن ياردەم پۇلى بېرىش پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇردى. ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى سېتىۋېلىش سوممىسى 3000 يۈەنگە يەتسىلا، نەپىس سوۋغاتلار، تەڭ قىممەتلىك ئېتىبار بېلىتى ئالغىلى بولىدۇ. ئېتىبار بېلىتىنىڭ قىممىتى ئەڭ كۆپ بولغاندا 2000 يۈەنگە يېتىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، شىنجاڭ ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش مەخسۇس ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇردى. ھازىرغىچە ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش بويىچە ئىلتىماس قىلىنغان ئۈسكۈنە 512 000 يەتتى. شىخۇ شەھەر ئاھالىسى شياڭجىن يېقىندا بىر يېڭى ھاۋا تەڭشۈگۈچ سېتىۋالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۆيدىكى كونا ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ شاۋقۇنى چوڭ، توك سەرپىياتى يۇقىرى، سوۋۇتۇش ئۈنۈمى ياخشى بولمىغاچقا، بۇ قېتىم دۆلەتنىڭ ياردەم پۇلىدىن پايدىلىنىپ، بىرىنچى دەرىجىلىك ئېنېرگىيە تېجەش ئۈنۈمىگە ئىگە ھاۋا تەڭشۈگۈچ ئالماشتۇرغىلى كەلدىم. دۇكاننىڭ ئېتىبارىنى دۆلەت ياردەم پۇلى بىلەن قوشۇپ ھېسابلىسام، بىراقلا نەچچە يۈز يۈەن تېجەپ ھەقىقىي نەپ ئالىدىكەنمەن. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر دۇڭبو ئاپتونوم رايوننىڭ ئاممىنىڭ سۈپەتلىك، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان، ئىستېمال دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن 6 ئاينىڭ 3 كۈنى 2026 يىللىق ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئائىلە ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش ياردەم پۇلى بېرىش سىياسىتىنى يولغا قويغانلىقى، سىياسەتنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇش مۇددىتىنىڭ بۇ يىل 12 ئاينىڭ 31 كۈنىگىچە داۋاملىشىپ، ئەنئەنىۋى ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى بىلەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئائىلە ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ پۈتۈن رايوننى قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: İstimalını ilgir sürüşüne, xalık durmuşu nefiyat küzüşü bilen birleştirip, istimal buyumlarının konusunu yansak almıştırış

قىلىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق چىڭ تۇتۇپ، پارتىيەمىزنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى ئۈزلۈكسىز مۇجەسسەملەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسى ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان قانداق ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش، ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان ماركسىزملىق پارتىيەنى قانداق قۇرۇش دېگەن دەۋر زور تېمىسىغا چوڭقۇر جاۋاب بەردى. ئۇ يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنىڭ تۈپ مىزانى، ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا قوشۇلغان زور ئىجادىي تۆھپە بولۇپ، پارتىيەنى دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇشتا مۇھىم رېئال ئەھمىيەتكە ۋە ئۇزاق مەزگىللىك يېتەكچى ئەھمىيەتكە ئىگە. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى پارتىيە مەكتىپى مەمۇرىيەت شۆيەنى، پارتىيە تارىخى، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئوقۇتۇش تەتقىقات بۆلۈمى، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئوقۇتۇش تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى بالغىن مۇرات مۇنداق دېدى. يىغىندا شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىدىكى 14 چىڭ تۇرۇش ئىلمىي نەزەرىيە رامكىسى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقىلدى. ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش، تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش، ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نۆۋەتتىكى ئەڭ مۇھىم سىياسىي ۋەزىپە قىلىپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىنىڭ مۇستەھكەم ئېتىقادچىسى، ئاكتىپ تارقاتقۇچىسى، سادىق ئەمەلىيەتچىسى بولىمىز. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسى ماركسىزم شۆيەنىڭ مۇدىرى پۇل يىشا مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىدە يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشنىڭ نەزەرىيەدە، ئەمەلىيەتتە تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىسى مەركەزلىك ئەكس ئەتتۈرۈلدى. پەن ئەۋزەللىكىنى سىجىل جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ نېمىشقا ئىقتىدارلىق ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر، ئېنىق، جانلىق سۆزلەپ، ياشلار ئوقۇغۇچىلارنى يېڭى سەپەردە بىر نىيەت بىر مەقسەتتە بولۇپ ئورتاق كۈرەش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىمىز. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا ئالدى بىلەن پارتىيەنى ئىدارە قىلىش شەرت. پارتىيە گۈللەنسىلا ئاندىن دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئاپتونوم رايوندىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى ئەسلى ئەسەرنى ئوقۇش، ئەسلى تېكىستنى ئۆگىنىش پرىنسىپىنى ئۆزلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولۇپ، سىستېمىلىق ئىلمىي پرىنسىپلىق تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈشنى تەشكىللەپ قانات يايدۇرۇپ، ئاڭلىق ھالدا شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسىدىن پايدىلىنىپ پارتىيە قۇرۇلۇشنى پىلانلايدۇ ۋە ئالغا سۈرىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى تيەنشان رايونى داۋان كوچا باشقارمىسى گۈلساي مەھەللىسى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى خېي شاۋلۇڭ مۇنداق دېدى. مەھەللە پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قېلىپلىق تۈجۈپىلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنى ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش، خەلق تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىدىن دائىم ئەھۋال سوراپ، زىددىيەتنى ھەل قىلىپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىغا ياردەم بېرىپ يۆلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش، تۇرالغۇ، ئىشقا ئورۇنلىشىش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى قىيىن مەسىلىلىرىنى چىن قەلب بىلەن ھەل قىلىمىز. ئارشاڭ ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى بىۋاسىتە قاراشلىق ئورگانلار خىزمەت كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بېدىلقان دەۋلىيىت مۇنداق دېدى. سىياسىي قۇرۇلۇش ئارقىلىق بىر تۇتاش يېتەكچىلىك قىلىپ، ئورگان پارتىيە تەشكىلاتىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش، قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى پۇختا تۇتۇپ، نەزەرىيە ئۆگىنىش بىلەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنىڭ پۈتۈن جەريانىدا نامايان قىلىمىز. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسى يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنىڭ تۈپ مىزانى. پارتىيە ئەزالىرى دەۋر ئېقىمىنىڭ ئەڭ ئالدىدا، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپىدە، ئەڭ كەڭ خەلق ئارىسىدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، يېڭى سەپەردە يېڭى شانلىق تارىخنى داۋاملىق پۈتۈپ چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. فۇكاڭ شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت زالى پارتىيە ئەزالىرى ئاۋانگارد ئىش ئورنىنىڭ خادىمى ئارزۇگۈل رەجەپ مۇنداق دېدى. نەزەرىيە ئۆگىنىشنى سىجىل كۈچەيتىپ، بىرلا كۆزنەكتە بىر تۇتاش بېجىرىش، مۇلازىمەت ۋاقتىنى ئۇزارتىش، كارخانىلارغا ياردەملىشىپ ۋاكالىتەن بېجىرىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ رازىمەنلىك دەرىجىسىنى پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئۈنۈمىنى تەكشۈرۈشنىڭ ئۆلچىمى قىلىمىز. كۇچا شەھەرلىك ئوت مۇداپىئە قۇتقۇزۇش چوڭ ئەترىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى جىڭۋېي لى يۈنفېي مۇنداق دېدى.
partiya azalarga bolgan ideyavi tarbiyani daim çıng tutup, isteldiki cahil illetini sizcil tögütüp, asasi katılan partiya teşkilatının cangıvar korgallık ordunu hakiki puhtalaymız.

0: قونجراب تاموژنىسى ئىشخانىسى پارتىيە كومىتېتى تەشكىلات تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى گوشىن مۇنداق دېدى. پارتىيە ئەزالىرى ئاۋانگارد ئىش ئورنى، پارتىيە ئەزالىرى زەربىدار ئەترىت قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، جۇڭگو پاكىستان ئىقتىساد كارىدورىنىڭ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش قۇرۇلۇشىغا ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق تۈرتكە بولۇپ، پورتنىڭ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پورتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىمىز.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 7 كۈنى 29 تۈركۈمدە ئامما باشقىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما باشقىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايون ئۆزگىچە تەبىئىي ئەۋزەللىك ۋە مول، كۆپ مەنبەلىك ئادىمىيەت ئاساسىغا تايىنىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەسئۇلات كەسىپ ھالىتىنى بېيىتىپ، ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، شىنجاڭ ياخشى جاي دېگەن ئالتۇن خەتلىك ۋىۋىسكىنى بارغانسېرى جۇلالاندۇردى. بۇ مەزگىلدە شىنجاڭنىڭ يەرلىك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەسئۇلاتى بولغان شىنجاڭ قوۋۇشىسى توردا ئالقىشلاندى. شياڭياڭنىڭ ئوماق شەكىلگە نەپىس ياقۇت مارجان، چىرايلىق ئەتلەس كۆينەك ۋە ئۆزگىچە دوپپا ماسلاشتۇرۇلۇپ، بۇ مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەسئۇلاتى ھەرقايسى چوڭ، قىسقىسىن ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا ئالقىشقا ئېرىشتى. تور سىرتىدىكى ئەمەلىي دۇكانلاردىمۇ سېتىلىشى ناھايىتى قىزىپ كەتتى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئالتۇن بۇلاق سودا شەھەرچىسىدە قوزا ئويۇنچۇقى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ سېتىلىش مىقدارى سىجىلىشىپ، تور ۋە تور سىرتىدىكى زاكازلارمۇ ئۈزۈلمىدى. شىنجاڭ ئالتۇن بۇلاق سودا شەھەرچىسىنىڭ باش دىرېكتورى زۇڭ شاۋشەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ھازىر قوزا ئويۇنچۇقىدىن كۈنىگە تەخمىنەن 10,000 ئەتراپىدا سېتىۋاتىمىز. 70 نەچچە ماگىزىن بىرلا ۋاقىتتا قولدا ئىشلەنگەن قوزا ئويۇنچۇق سېتىۋاتىدۇ. بوتلاق ۋە تايچاق ئويۇنچۇقلىرىمىزنىمۇ ئوتتۇرىغا چىقاردۇق. توڭلاتقۇ چاپلىقى، گۈللۈك سومكا ۋە تۈرلۈك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ يېڭى تۈرلىرىنى ئۈزلۈكسىز كۆپەيتىپ، كەڭ خېرىدارلار ھەمدە شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ماسلىشىۋاتىمىز. كۆپ خىل تەبىئىي مەنزىرە، قويۇق تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرى ۋە قويۇق ئۆرپ ئادەت مەنزىرىسىگە تايىنىپ، ئاپتونوم رايوندىكى جايلار شارائىتىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، كەسىپلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، خاس ماركا يارىتىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى، پۇختىلىدى. قەشقەر قەدىمىي شەھىرى مەنزىر رايونىدا شەھەر دەرۋازىسىنى ئېچىش مۇراسىمى، ئۆزگىچە ناخشا ئۇسسۇل كۆرىكى دائىم ئورۇنلىنىپ، ئۆرپ ئادەتنى ھېس قىلىش، ئۆزگىچە ئائىلىۋى مېھمانخانا، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ئىستېمالىي ئورگانىك ھەم تۈرتكە قىلىنىپ، بۇ قەدىمىي شەھەر مەدەنىيەت ساياھەت داكا ئورنىغا ئايلاندى. شۇنداقلا شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولدى. تۇرپان، يارغول قەدىمىي شەھىرى، يالقۇنتاغ، بويلۇق قاتارلىق كلاسسىك مەدەنىيەت ساياھەت ئەيپىلىرىنى چوڭقۇر قېزىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، قەدىمىي يادىكارلىقلار، تەبىئىي مەنزىرە، ئۈزۈم ئۈزۈش، ئۆرپ ئادەت، ئائىلىۋى مېھمانخانا قاتارلىق كۆپ خىل كەسىپ ھالىتىنى بىرىكتۈرۈپ، بىر كۈنلۈك ساياھەت، چوڭقۇر ساياھەت، تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى، كېچىلىك ساياھەت قاتارلىق كۆپلىگەن ئېسىل ساياھەت لىنىيەلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ يولغا قويۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تۇتاشتۇرۇپ، لىنىيە بەرپا قىلىپ، لىنىيەلەرنى تۇتاشتۇرۇپ دائىرە ھاسىل قىلىپ، قەدىمىي يادىكارلىقلارنى تارىخنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن نامايان قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت تەسىراتىنى زور دەرىجىدە بېيىتتى. ئۈرۈمچىلىك ساياھەتچى گاۋچاڭ مۇنداق دېدى: يارغول قەدىمىي شەھىرى كۈندۈزى ھەيۋەتلىككەن، كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىكەن. كەچتىكى چىراغ نۇردا قەدىمىي تاملار ئۆزگىچە تۈسكە كىردىكەن. سەنئەت نومۇرلىرىنى كۆرۈپ، ناخشا ئاڭلاپ، كەچكى شامالدا بەك راھەت ھېس قىلدۇق. گەنسۇلۈك ساياھەتچى رىڭگو يۈ مۇنداق دېدى: تارىخىي ھېكايىلەر جانلىق ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، پەن تېخنىكا بىلەن مەدەنىيەت ناھايىتى ياخشى بىرلەشتۈرۈلۈپتۇ. تارتقان سۈرەتلەرمۇ ناھايىتى ئېسىل چىقىدىكەن. جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزدى. نۆۋەتتە شىنجاڭ